nam da nga nan dog se keur mba tukki dab la nga jog di tukki war ci fas muy dañal ma ci manning addu kal be dab la ni la wacci yoon wi son na so wacce lu wor la ray la jël li nga yor way jabon gi ko joy jabari teñ la lolu amatul.

bobu ufal dara ji boole bosor gi dara ji ak munday dara ji magal sen farma nga ñu ufal dara ji boole ser gam yaay